tanda kanindo no te kundindo na naitama ni shindo sa kwento lo yo oji sa nya nya kanti sa yo tundi kwento bali ke kwento ya ta ke kwento sa kunyara kanti sa yo tumunda tuna na che shin yo tinya ka ke kuyo ina na yubi sabi te kundi nya historia ke kwento ke ra ya yo ke ya tanda ya na nu yo ya kuntan ni yo ni sa kenti si yo shin na ande chinyo kana fa shin ya si te kundi yo randi katu yo ya ndi chinyo ke kachina shin ya nani ya shiki ya campanario kachina ahla batu kunagra kana che el cerro el del campanario kachi tu kunara di katu yo ya ndi chinyo ke ya kana fa shin ya te kundi ya ya kuntan ni yo randi katu ona na che ka ba na shi to yo kuna na shi shi yo kuna na ta ta che yo kuna ai nga na yu yu te kurandi katu yo nara na ka kunanda kani ya nu yo chi ya ka ke kuyo ina yubi sabi niya shini nyu ya kuntani yo ni shake kana shi tikundi ya ya kuntani yo shira ya kakenta kanindu nundo kibi bichira yo na kutuku inda ya sabi kuni zondora inkani lo nandiko tukundu shindo